däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet långt från land men ändå så nära.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Admiral P var det här med Vi lever.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känd med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Nå skal vi få høre Roxette med Some Other Summer.

Det var Don Omar och Lucenzo och Danza Pedoro i det vi nå strax ska avsluta sommarradion för idag. Om inte många strax när vi ska få med oss lite reklam nu för vi tar med oss någon arrangemangsmeddelande då helt till slut i dagens sändning.

0: Det här var Bella Kaide med låta som heter I love it, I love it, I love it.
1: Radio Modum.
0: Och vi fortsätter till Gloria Estefan och Konga.

0: Orange Blue var det här med She's Got That Light.
1: Radio Modum.
0: Rockboys och Vinny ska vi höra nå med Hopeless.